هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم، شما پناهندگان و پناهجویان عزیزی که هر کجای این دنیای بزرگ هستید و به برنامه خودتون رادیو پرشیا صدای پناهجو گوش میدید. خوشحالیم که یک بار دیگه این فرصت رو داریم تا در این کلیسای رادیویی کنار هم جمع شویم و با هم نام خداوند رو جلال بدیم، از محبت او بگیم و از کلام زندهش بشنویم. برای ما افتخار بزرگیه که امشب مهمون خونه ها و مهمون دلهای شما هستیم، با قلبی شاد و نگاهی تازه، در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا. در قلب من باشد جشن و شادی.

0: خوشحالیم که در این چهار شنبه شب نیز در کنار شما هستیم. شما خواهران و برادران عزیزی که شاید این روزها در میان فشارهای زندگی و دلنگرانی ها گام برمی‌دارید. امشب می‌خواهیم دل‌های من را به پیامی بسپاریم که ما را به تأملی عمیق‌تر دعوت می‌کند. پیامی با عنوان اعضای بدن مسیح. این موضوع تنها یک مفهوم الهیاتی نیست، بلکه حقیقتی زنده برای زندگی امروز ماست. یادآوری این که هر یک از ما نقشی منحصر به فرد در این بدن داریم و در عین تفاوت‌ها به یکدیگر وابسته ایم. همان گونه که بدن از اعضای گوناگون تشکیل شده، زندگی ایمانی ما نیز در اتحاد، محبت و همکاری معنا پیدا می‌کند. هیچ کس بی اهمیت نیست و هیچ نقشی کوچک شمرده نمی‌شود، زیرا هر عضو برای رشد و سلامت کامل بدن ضروری است. این پیام ما را دعوت می کند که جایگاه خود را بشناسیم، دیگران را ارزشمند بدانیم و با همدلی و فروتنی در مسیر مشترک رشد گام برداریم. زندگی سالم از درون آغاز می شود، از درک هویت خود در این بدن، از پذیرش یکدیگر و از انتخاب محبت به جای جدایی. امشب دعوتی تازه داریم، دعوت به اتحاد، به خدمت و به زندگی در هماهنگی با یکدیگر به عنوان اعضای یک بدن. در ادامه این برنامه خواهر عزیزمان جمیله با ما خواهد بود تا بیشتر درباره این پیام تأمل برانگیز سخن بگوید و بیاموزیم چگونه با همدلی و استواری در این مسیر گام برداریم و آرامش و برکت را به زندگی خود دعوت کنیم.
1: سلام به همه عزیزان خداوند، مقدسین در خداوند و خوانده شدگان در نجات. خدا رو شکر میکنم برای خداوند و برای فرصت دیگه که به من و شما داد تا بتونیم بشینیم از کلام خداوند بگیم و بشنویم. بیایید به حضور این خداوند بریم با شکرگزاری و دستانمونو به سمت او دراز کنیم و از او بخوایم که این جلسه رو در هدایت داشته باشه، در قوت داشته باشه و ما رو برکت بده از آسمان خودش. پدر جان، تو رو به راستی شکرگزارم برای کلام نیکوی تو، حیات تو و برای فیض تو ای خداوند که در من و عزیزان جاری است. ای خداوند، پدر جان، میطلبم به قدرت نام عیسی و به قدرت روح القدس ای خداوند، تک تک ما رو ای خداوند تو برکت بده از آسمان خودت. من که گوینده کلامتم ای خداوند و عزیزان که شنونده کلام تو هستند ای خداوند، باشه که از تو دریافت کنن، مست تو بر کلامت باشه و تک تک ما رو برکت بده از آسمان تو ای خداوند، تا باشه که شاهدین نیکو و امین تو باشیم بر روی زمین به قدرت نام عیسی. آمین. خدا رو شکر که هستیم و هنوز نفس میکشیم و هنوز میتونیم کلام خداوند رو بر زبان بیاریم. اون چیزی که امروز در قلبم هست باهاتون در میون بذارم، شاید خیلی شنیدیم و یا میگیم میدونیم، ولی چیزی بود که این هفته در قسمتی از کلام که میخوندم برکت گرفتم و خواستم با شماها در میون بذارم. در مورد اعضای بدن مسیح، تیتر برنامه‌ام اینه، بدن مسیح. و همونطور که ما میدونیم و ایماندارها میدونن، اینو به طور بارها شنیدیم دیگه، مسیح سر کلیساست و ما که ایمان به مسیح داریم بدن او هستیم. و امروز میخوام یکم بیشتر در مورد این بدن صحبت کنم و آمین و آمین و ایمان دارم کلام خداوند بی ثمر نمیره. همینطوری که بارها من این کلام رو خوندم، ازش رد شدم، درک کرده بودم، ولی این بار منو به شکل دیگه مکاشفه داد و به من یه فهمی تازه داد، میخوام که اون رو باهاتون در میون بذارم. بیایید بریم به یه چند تا آیه دارم و سعی میکنم که آیات رو بخونم و خیلی سریع و مختصر در مورد هر کدوم از اونها مختصر و مفید بتونم براتون توضیح بدم. کولوسیان 1:18، ببینید اینجا پولس داره به ما ایماندارها چی از روح خداوند پر شدن، عزیزانی که ایمان مسیحی ندارید، پولس یا انبیا یا کسای دیگه، هر کدوم از اینها از روح خدا این کلام رو نوشتن، گوینده یک نفره، خود خداونده، ولی از زبانهای مختلف با کلمات متفاوت در زمانهای متفاوت به شیوه‌های متفاوت گفته شده. کلام کلام خداست و اینجا پولس داره ما رو از کلام خدا برکت میده. به این شکل به ایماندارها داره میگه، کولوسیان 1:18 داره میگه که و او بدن یعنی کلیسا را سر است. پولس این رو عنوان میکنه و در جاهای دیگه که یکی دو تا دیگر هم باتون در میون میذارم، پولس میگه ببینید عزیزایی که به مسیح ایمان آوردید و اون رو به عنوان منجی و نجات دهنده خودتون پذیرفتید، شما بدن او شدید، شما جزء بدن مسیح شدید. حالا اسم کلیسا روتون گذاشته شده و به عنوان بدن مسیح به حساب میایید و اون مسیحی که سر شماست. و در جای دیگه تو افسوسیان پولس بار دیگه داره به یه شکل دیگه میگه، تو افسوسیان 1:22-23 و همه چیز را زیر پاهای او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد. پولس داره به ما میگه ببینید خداوند مسیح رو به عنوان فرزند اول نوبر قیام کنندگان از مرگ قیام داد و او رو سر همه چیز و همه چیز رو زیر پاهای او قرار داد. همه چیز که داره اینجا پولس میگه همه ریاست، همه قوات، همه قدرت ها، سلطنت ها، هر نامی در آسمان و زمین. آمین. این رو شنیدیم میدونیم ولی دلم میخواد که تکرار کنم برای این که هم برای خودمون یادآوری بشه، هم برای عزیزانی که شاید تازه به ایمان مسیحی آمدند یا عزیزانی که هنوز ایمان به مسیح ندارن و شاید نمیدونن اصلا چی داره میگذره و دلم نمیخواد چیزی از کلام خداوند کم گفته بشه. و پولس داره میگه وقتی که مسیح مرد و قیام کرد و در دست راست پدر نشست، خداوند او رو سر قرار داد، همه چیز رو زیر پاهای او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد. هللویا. او رو سر همه چیز، همه چیز میگم ریاست، قدرت ها، تمام ارواح فرشتگان، تمام روح ها، تمام قدرت ها که اینها خودشون یه مبحث جدا هستن و خیلی همون میدونیم که ما این دنیا زیر سلطه قدرت ها و قدرت های روحانی قرار داره. و اینجا پولس داره میگه که عیسی قیام کرده و در دست راست پدر نشسته سر همه این هاست و نه تنها سر همه این هاست، سر هر قدرت و هر نامیه که باید زانوش خم بشه برای خداوند. خداوند این قدرت، این اقتدار، این عظمت رو به کلیسا داد، سر کلیسا قرار داد. هللویا. نمیدونم یه وقتایی انقدر موضوع انقدر بزرگه و انقدر ابعاد متفاوت داره که حتی خودم وقتی که دارم بهش فکر میکنم یا به زبون نمیتونم بیارم، حتی به عزیزترین کسم و اطرافیانم اونو به یه شکل خیلی روان و ساده بگم. انقدر بعضی وقتا ابعادش انقدر بزرگ و گسترده است، واقعا سخته توی کلام آوردن. خداوند این قدرت روحانی رو که به عیسی داد، در این جایگاه روحانی که عیسی قرار گرفت بعد از مرگ و قیام خودش، این قدرت رو وقتی که بهش داد، این اقتدار رو بهش داد، او رو سر همه به کلیسا، به من و شما ایماندار. کلیسا حتما توی بیلدینگ و ساختمون نیست که، حتما توی یه ساختمون، آمین، که با هم دیگه در یک جا جمع میشیم، ولیکن بدن مسیح، کلیسا یعنی بدن مسیح، من و ایماندار دیگه. خداوند میگه هرگاه یک یا دو نفر کنار هم باشن، یک یا دو ایماندار، دو نفری که همسو، همروح، هم باور و با ایمان محکم کنار هم دیگه باشن، من اونجا هستم. پس اونجا ساختمون نیست ولی کلیسا هست و خداوند سر ما اونجا قرار داره. و همه چیز را زیر پاهای او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد که بدن اوست، یعنی پری او، که همه را در همه پر می سازد. هللویا. خیلی زیاده ها، واقعا خیلی زیاده، گفتنش راحت نیست، فهمش راحت نیست. عیسایی که پر هست، یعنی پری او که همه را در همه پر می سازد. آن پری و آن عظمتی که در عیسی هست، آن اقتدار و آن همه چیزی که خداوند به عیسی داد، اون رو به عنوان سر به کلیسا داد و عیسی به عنوان سر همه اون پری رو به کلیسای خودش، به بدن خودش، به اعضای خودش، به فرزندان خودش که من و شما هستیم میده. پری او که همه را در همه پر میسازد، یعنی پری عیسی کلیسا را در همه چیز پر میکنه. به چی نیاز داریم؟ در همه چیز پر میکنه. نمیدونم، گفتنش راحت نیست، درکشم راحت نیست. آمین که قدم به قدم هر کدوم از ما وقتی که در خداوند داریم حرکت میکنیم، این پری رو باید ذره ذره بچشیم. اینطور نیست که این پری دست نیافتنی باشه، اون بالا باشه، ما این پایین باشیم. اینطور نیست. هر کدوم از ما به سهم خودمون داریم این حرکت رو در زندگی روحانیمون میکنیم، این پری رو ذره ذره ذره دریافت میکنیم و ذره ذره ازش پر میشیم. و با اون آدمی که فکر کنید یک ماه قبل ایمان آورده، یک سال قبل ایمان آورده، 10 سال قبل ایمان آورده، ما فرق میکنیم. برای چی فرق میکنیم؟ برای اینکه پری عیسی ما رو داره پر میکنه در جاهایی که خالی هست، در جاهایی که باید از حیات او پر بشیم. آمین. عزیزان، امروز میگم همین خودش میتونه یه موعظه بشه، همین میتونه یه چیزی بشه که خیلی ها رو، خیلی از ماها رو برکت بده برای زندگی روحانیمون. ولی امروز هدف من اینه که این بدن رو یکم درک کنیم، که نیاز درک کنیم. حتما هدایت خداوند بوده، چون من اگر به قلبم احساس نکنم پیامی رو نمیارم. حتما نیازه که این زمان اینو بشنویم و ما که بدن مسیح هستیم بدونیم که کی هستیم، چی هستیم، کجا هستیم و چی داریم میگذره و چه کار باید بکنیم. امروز میخوام اینو بادون در میون بذارم که بدونیم کجا قرار داریم و یک بدنیم با همدیگه باشیم. چیزی که شریر، یکی از حربه های شیطان، یه قدرت خیلی بزرگی که داره و چیز بزرگی که در شیطان هست و از همون روز اول در باغ عدن وجود داشت، وقتی که میخونیم حوا رو فریب میده، اون قدرت بزرگش فریبشه. آه، این زبون رو میچرخونه، این زبون چربون نرم، اگه دیدید یکی داره استفاده میکنه برای دروغ، بدون که شیطان اونجا خوب لونه کرده. این زبون رو میچرخونن، چربون نرم، دروغ، دروغ پشت دروغ، فریب، ریا، نیرنگ. شیطان استاده. کلام خداوند چی میگه؟ پدر همه دروغگوست، پدر همه دروغگوست. هر جا دروغی داره از هر کسی، چه ایماندار چه غیر ایماندار، فرقی نمیکنه، هر جا دروغ داره سر میزنه، بدون اونجا، البته در ایماندارا پدر ما نیست، پدر ما خداوند و پدر آسمانی ماست، ولی شیطان میاد از اون طریق کار میکنه. ولی اونهایی که به عیسی ایمان ندارن، شیطان راحت میتونه اونها رو ضربه فنی کنه و نگه داره در دروغایی که اونها رو میپیچونه و اصلا نمیدونن از کجا میخوره. ما ایماندارها رو نمیتونه بپیچونه، نمیتونه در دروغ خودش نگه داره، برای اینکه ما کلام راستی و حقیقت رو داریم. همونطوری که عیسی رو اومد توی بیابون بپیچونه با دروغ خودش، عیسی چی گفت؟ مکتوب است. تو به من نمیخواد. حتی اومد از کلام یه جاهای کلام رو بپیچونه و وارونه بهش بگه. اگه ایمان داری که کلامو ندونه، همونجا اون میپیچه دور پاش میفته. عیسی مشرف به کلام بود، نه فقط علامه کلام بود و در کله خودش و مغز خودش داشت، در درون خودش داشت. عیسی پر بود، خود کلام بود. عیسی کلام زنده بود. عیسی این کلام بود و شریر نتونست و شیطان نتونست اون رو بپیچه و دروغ بگه و اون رو بندازه. و هر کدوم از ما در هر قسمت از کلام وقتی که فهم میکنیم، درک میکنیم و با خداوند حرکت میکنیم، این کلام وقتی که اینجای ما قرار داره، در درون ما پره، شیطان نمیتونه ما رو بپیچونه و بندازه با فریب خودش، دروغ خودش. پس بنابراین خداوند عیسی رو به ما داد. حالا اگر دقت کرده باشید، من همینجور پیاماتون هم دارم میخونم، ممنون که هستید و پیام میذارید و همدیگر رو برکت میدید. از آیات دارم میبینم آیاتی رو که با همدیگه شیر میکنید. ببخشید. در عشای ربانی دیگه نمیخوام بخونم، چون آیات دیگه ای دارم که باید به اونا برسم. در عشای ربانی عیسی خداوند شام آخری رو که با شاگرداش داشت، دیدید که نشست، نان رو پاره کرد، خدا رو شکر کرد برای اون نان رو پاره کرد و تک تک به شاگرداش داد و بعد از اون پیاله شراب، حالا حالا الان بیایم بحث کنیم شراب بود، آب انگور بود، اصلا اینا به ایناش کار نداریم، هرچی که بود. اون پیاله شراب رو تقسیم کرد و به شاگرداش داد، درسته؟ خداوند موقعی که این نان رو تقسیم کرد و به شاگردا میداد چی گفت؟ گفت بگیرید و بخورید که این است بدن من، درسته؟ نان را گرفته پاره کرد و به ایشان داد و گفت این است بدن من که برای شما داده می شود. این بدن منه، این نان بدن منه، نان آسمانی عیسی خود اون نانه، این بدن منه که به شما داده میشه. عیسی اینجا عزیزان، حالا این خیلی، این خودش خیلی در ابعاد زیاد معنی های متفاوت و تفهیم های زیادی رو داره و به ما خیلی چیزا از اینجا داره میگه، ولی اون بخشش رو که امروز من میخوام اشاره کنم، عیسی یک بدن برای ما، برای گناهان ما داد، بدنش رو، خونش ریخته شد برای ما. این بدن انسانی او که خود خدا بود و بر روی زمین در جسم ظاهر شد، این بدن برای ما داده شد. و در اون شام آخر وقتی که اونو تقسیم میکنه و اون رو به همه میده، خون و بدنش رو به شاگرداش میده، یعنی اینکه امروز من و شما هر کدوم از ما تکه های از اون بدن هستیم و در اون بدن یه سهم داریم. ما بدن عیسی هستیم، آمین. و خداوند این رو به یک طریق دیگه باز خواست اینجا به ما نشون بده. توی بیاید شما رو ببرم به این قسمت از کلام خداوند که پولس اینجا این رو خیلی باز میکنه برای ما. پولس داره اینجا تو اول قرنتیان 12، پولس داره به ایماندارها اینو میگه، چیزی که امروز ما باید بدونیم. پولس داره میگه که ببین، چون یه مقدار اختلاف افتاده بود بین ایماندارها، همین الانش هم هست، همین الانش هم ناراحت کننده است، حرفی ندارم بگم براش، ولی هست. ایماندارن، خداوند هر کدوم رو برای کار خاصی، عطای خاصی داده، قوت خاصی داده، خدمت خاصی داده، و هر کدوم اینها در بدن مسیح یه کاری دارن انجام میدن. ولی منی که اینجا وایستادم میگم که کار اون یکی رو کم میشمارم، میگم اون چرا مثلا اینجوری میگه، مثل من مثلا نمیگه، مثل من نیست، اون یکی بگه اون چرا اون شکلیه مثل اون نیست، یا بگیم تغییر کنیم، من مثلا خیلی کارم بالای مال اون پایینه، یا ای کاش من اون بودم چرا اینم. میدونید پولس اینجا به قول چی یک کلام ختم کلام برای اینا میکنه، میگه ببینید شما با هم دیگه چرا بحث و جدل میکنید. همه ما که بدن مسیح هستیم، ما ایمانداران که بدن مسیح هستیم، از یک روح پر شدیم، یک روح، یک بدن، یک روح، یک بدن، یک سر. ما یه سر داریم، این سر یه سره، یه تصمیم میگیره، یه فرمان میده، یک اون چیزی که خداوند منو برکت داد عزیزان، حالا اونو به صورت یک جمله بهتون خواهم گفت و برای من خیلی قشنگ بود ولی الان نمیتونم به اونجا برسم، اینو به صورت یک جمله بهتون خواهم گفت. این یک سره، خداوند یک سر قرار داده و این سره که تصمیم میگیره، فکر میکنه، تعیین میکنه و مسیر رو مشخص میکنه، و این اعضای بدن، چشم، گوشه، نمیدونم هر کدوم از اینا، دست، پای، داخلی، اعضای داخلی، هر کدوم از اینها کار خودشون رو از این دارن فرمان میگیرن، درسته؟ و پولس داره این رو به یه شکل دیگه به اینا میگه، میگه ببینید خداوند از یک روح ما رو پر کرده، ولی هر کدوم از ما رو یه عطای متفاوت داده، به یکی عطای شفا داده، به یکی عطای نبوت داده، به یکی عطای نمیدونم معجزات داده، عطای تعلیم داده، به هر کدوم از ما خداوند یه چیز داده، ولی همه ما توی این بدن یکی هستیم و با هم برای یک هدف داریم میریم. آیا الان این بدن من، دست، پا، چشم، حالا اینو خودتون بهتر میتونید وقتی که آمین که روح القدس مکاشفه براتون بده. مرسی عزیزانی که اومدید و خواهر سرایای عزیز رو فکر میکنم دارم، مرسی خواهر جان، God bless you. و خداوند همه ما رو برای یک هدف خونده، همینطوری که کل این بدن، دست، پا، نمیدونم درون، بیرون، هر کدوم از اعضا داره از یک سر اطاعت میکنه و به یک مسیر، یک گل، یک راه داره میره. دست نمیتونه بگه من الان نمیخوام این کارو بکنم، یا پا بگه من میخوام اونوری برم، دست بگه مثلا من میخوام این کارو بکنم. اصلا یه همچیز امکان نداره. و ما هم همینیم. این سر که خود خداونده برای چی آمد؟ عیسی خداوند که سر ماست و سر کلیساست، برای چی اومد روی زمین؟ چه هدفی داشت؟ چه هدفی رو دنبال میکرد و میکنه؟ آمد که پدر رو نشون بده، آمد که انسانها رو نجات بده، ملکوت خداوند رو بر روی زمین بیاره و انسانها رو در حیات ابدی با خداوند ببره. غیر اینه و بشارت ملکوت رو داد. غیر این نیست. و این هدفیه که هر کدوم از ما در هر کجای این بدن که قرار داریم باید داشته باشیم. هر کجای این بدن، چه دیده بشیم چه اون دیده نشیم، در درون باشیم چه اعضای خوشگل باشیم بیرون باشیم، یکی میبینی چشمای قشنگ داره، یکی میبینی نمیدونم صورت قشنگ، لب قشنگ، دست قشنگ، پای قشنگ، یکی میبینی یه عضوش قشنگ نیست، ولی اینو پروز خیلی قشنگ به ما میگه. میخوام باهاتون آیات رو بخونم که بیشتر ملموس بشه برامون. پولس داره تو از همون ابتدای باب 12 اول قرنتیان داره همینو میگه که یک روح هست، نعمت ها زیادن، ولی یک روحه و از یک روح همه ما پر شدیم برای کارهای مختلفی که خداوند به ما میده. بعد در جای دیگه در همون اول قرنتیان 12 با این تیتر شروع میشه، یک بدن و اعضای متعدد. میخوام اینو سریع بخونم، حیفه که نشنویم. زیرا چنان که بدن یک است، اعضای متعدد دارد و تمامی اعضای بدن اگرچه بسیار است یک تن می باشد، همچنین مسیح نیز می باشد. زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد، و همه از یک روح نوشانیده شدیم. فرقی نمی کنه، یک بدن، ایرانی هستیم، آمریکایی هستیم، اروپایی هستیم، عرب هستیم، مال هر کجا که هستیم، وقتی که ایمان به مسیح آوردیم در این بدن یک هستیم و یک هدف داریم و یک سر داریم و یک سر داریم. آیه 14، زیرا بدن یک عضو نیست. اینجا جایی که ماها فراموش میکنیم که این بدن یه عضو نداره و فراموش میکنیم که این بدن عضوهای متفاوت داره و عملکردهای متفاوت. زیرا بدن یک عضو نیست بلکه بسیار است. اگر پا گوید چون که دست نیستم از بدن نمی باشم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ و اگر گوش گوید چون که چشم نیم از بدن نیستم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ اگر تمام بدن چشم بودی کجا می بود شنیدن؟ و اگر همه شنیدن بودی کجا می بود بویدن؟ لکن الحال خدا هر یک از اعضا را در بدن نهاد بر حسب اراده خود. آمین. یکی مبشره، یکی تعلیم میده، یکی معجزات میکنه، یکی نمیدونم کار میکنه، با پولش برکت میده، سخاوت میده، کلیسا رو ساپورت میکنه، ایماندارها رو ساپورت میکنه، خدمت رو ساپورت میکنه، یکی نبوت میکنه، انقدر خدمت ها. یکی اصلا یکی رو خداوند یک قلب مهربون و دلسوز داده، یک آرامی داده، یک حکمتی داده. وقتی که یکی تو مشکلات این بدن در درد قرار میگیره، میشینه حرفشو گوش میده، بهش آرامی میده، بهش کلام حکمت میده، بهش راهنمایی میده. هر کدوم از ما خوندگی خودمونو داریم و این از خودمون نیست، خداونده که بر حسب اراده و حکمت خودش ما رو در اونجا قرار داده. اگر من یک روحیه آروم دارم و میتونم با یک آرامشی که خداوند منو پر کرده و به من داده، عزیز ایمانداری رو که برادر و خواهر ایماندار منه و این آرامش رو نداره و شاید به آنی از کوره در میره و این صبوری رو نداره، اگر میتونم اون رو ساپورت کنم، کنارش باشم، پس بهش خورده نگیرم، کمکش کنم و اون در جای دیگه به شکلی دیگه که خداوند اون رو برکت داده منو برکت میده. میدونید؟ حالا بریم جلوتر. و اگر آیه 19، و اگر همه یک عضو بودی بدن کجا می بود؟ همه اگه بخوایم چشم باشیم، همه گوش باشیم، همه بریم شبان. یه چیز جالبه که هر کسی به مسیح ایمان میاره، نمیدونم دیگه اینجوری مدلمون این مدلیه، همه تازه وقتی که به عیسی ایمان میارن، اینو بارها شنیدم و البته خدا رو شکر من اینجوری نبودم، من اصلا دلم نمیخواست بیام هیچ وقت کلامو وعظ کنم، واقعا نبودم، اصلا دلم نمیخواست که جلو بیام و جلو دیده بشم و هیچ کسی منو ببینه، برعکس روحیه شلوغی که دارم دلم خواست همیشه یه گوشه وایسم، اصلا جلو نمیخواستم بیام، ولی این رو کردم و اطاعت میکنم و دیگه باید بکنم. اگر چیزی رو که میدونی باید انجام بدیم میدیم. ولی برام جالبه خیلی ها که وقتی که ایمان میارن میگن که ما میخواییم بریم مثلا همین دو خط یاد نگرفته ما بریم اونجا شبان بشیم. من دوست دارم برم شبان بشم. نمیدونم چرا شبانی پرستش جاهایی هست که خیلی وسوسه. وسوسه که نه، خیلی تو چشم خوششون میاد، دوست دارن که خدا رو شکر برای اون قلبی که دارن که برن صحبت کنن و دیگرانو برکت بدن. ولی این خداونده که تعیین میکنه کی کجا قرار بگیره. آمین. شکر بر عزیزم، ممنون از پیامای محبتتون. و اگر همه یک عضو بودی بدن کجا می بود؟ اگه یه عضو باشیم دیگه این بدن کامل نیست که، فقط همه دست همه پا. و اما الان اعضای بسیار است لیکن بدن یک. این بدن یکیه، ما بدن مسیحیم، ولی هر کدوم یه عضو این ناخن کوچیکی که اینجا هست شاید دیده نشه و هر بار سرش هم می گیریم همین یه عضو جداست. بنا به صلاح دید خداوند این اینجا قرار گرفته. و آیه 21، و چشم دست را نمیتواند گفت که محتاج تو نیستم. چشم دست را نمیتواند گفت. ما همدیگر را نمیتونیم قضاوت بکنیم. این مثلا خدمتش هیچی نیست. این مثلا کاری داره نمیکنه که من مثلا کارم اینجوریه. من این همه آدم رو مثلا بشارت دادم، به ملکوت خداوند آوردم، اون چی کار کرده مثلا؟ این از خداوند نیست. در بدن مسیح عزیزان، بذارید همینجا یه پرانتز باز کنم بگم. اینجا داره اینو به ما میگه. اینجا یک دو تا نکته اینجاست تو همین قسمت بدن مسیح که داریم با هم صحبت میکنیم. یک، برای عطایی که خداوند بنا به صلاح دید خودش به ما داده مغرور نشیم و دیگری رو کوچیک نشموریم، خودمون رو بزرگ نشموریم، یا حالا حسرت اینه که اون چرا داره من چرا ندارم و اینا رو خداوند میده و هر کدوم چیه. و دوم، اگر به مسیح ایمان آوردیم و آوردید، هر کدوم از ما در این بدن یک عضو هستیم. ما عضو غیر منفعل نداریم، عضوی که فعال نباشه نداریم، عضوی که خونسا باشه و هیچ ثمری نداشته باشه نداریم، هیچی ازش برنیاد نداریم. خداوند بهتون نشون خواهد داد که در این مسیری که دارید میرید چه کاری باید براش انجام بدید. شاید نقشا عوض بشه، شاید موقعیت ها و این جاهایی که باید خدمت بکنیم عوض بشه. از یه جای شروع میکنی، بعد خداوند هدایتت میکنه به سمت دیگه. ولی هر کاری، هر چیزی که از دستمون برمیاد برای این بدن و برای کلیسا و برای برادران و خواهران خودمون و برای رشدشون انجام بدیم، بریم جلوتر، ببینیم هدف این بدن رو بیشتر به ما مشخص میکنه. یک بارونی گرفته اینجا، نمیدونم صداش اگه بیاد توی این یا نه، یک بارون شدیدی گرفته. خدا رو شکر. و آمین. آیه 22، بلکه علاوه بر این آن اعضای بدن که ضعیفتر می نمایند لازمتر می باشند. شاید بعض وقتا یه عضوی رو بگیم اصلا این اصلا به چه کاری میاد، اصلا به چشمونم نیاد. می دونید اینقدر بر ما کم اهمیته که بگیم اصلا ضعیفه و نه. ولی اون اگر نباشه این بدن کامل نیست و این بدن داره کارشو نمیتونه درست انجام بده. این برای اینه که اگر تو یک جمع ایماندار هستیم هوای همدیگر رو داشته باشیم، با هم باشیم. هر کدوم از ما نیاز به هم داریم، همه ما به همدیگه نیاز داریم. لازم و آنها رو که پستر اجزای بدن میپنداریم عزیزترن. اونی که شاید فکر میکنیم هیچ به درد نمیخوره عزیزتره و اجزای قوی ما جمال افضل دارد. لکن اعضای جمیله ما را احتیاج نیست، بلکه خدا بدن را مرتب ساخت به قسمی که ناقص را بیشتر حرمت دارد، حرمت داد تا که جدایی در بدن نیفتد، بلکه اعضا به برابری در فکر یک دیگر باشند. و اگر یک عضو دردمند گردد سایر اعضا با آن هم درد باشند، و اگر عضوی عزت یابد باقی اعضا با او به خوشی یابند. اینو میخوام از تفسیری بخونم و بعد براتون ببینید اینجا چقدر قشنگ. چند بود اول قرنتیان؟ نه اینو دیگه چیز نمی کنم. اینجا آره اینجا ببینید چی داره به شکل از تفسیری میخونم بازتر میشه. میگه برعکس، بعضی از اعضا که ضعیفترین و بی اهمیتترین اعضا به نظر میرسن در واقع بیش از سایرین مورد نیازن. الان مثلا یه دونه پانکراسه، نمیدونم میدونه چی، حالا یه ذره خودمون میدونه، یه ذره به این موضوع فکر کنید ببینید ما چه عضوهایی در بدن داریم که شاید همینجوری نگاه میکنیم میگیم خب خیلی شاید مثلا نشون، ولی نبودش چقدر برای ما مشکل ساز میتونه باشه. اعضای به نظر میرسن که میگه که برعکس، بعضی از اعضا که ضعیفترین و بی اهمیتترین اعضا به نظر میرسن در واقع بیش از سایرین مورد نیازن. ما همچنین آن اعضایی را که زشت و بی ارزش به نظر میآیند مورد مراقبت بیشتر قرار میدهیم و آنها را به دقت میپوشانیم، در حالی که اعضای زیبای بدن ما نیازی به چنین توجهی ندارند. بنابراین خدا اعضای بدن را طوری در کنار هم قرار داد که به اعضای به ظاهر کم اهمیت احترام و توجه بیشتری شود، تا به این ترتیب در میان اعضای بدن هماهنگی ایجاد شود و هر عضو همانقدر که به خود علاقه و توجه دارد به اعضای دیگر نیز علاقه‌مند باشد. به این ترتیب اگر عضوی از بدن دچار درد شود، تمام اعضای بدن با آن همدردی می‌کنند و اگر افتخاری نصیب یک عضو گردد، تمام اعضا با اون شادی می‌کنند. مقصودم از این سخنان چیست؟ این است که شما همگی با هم بدن مسیح هستید، اما هر یک به تنهایی عضو مستقل و ضروری در بدن. چه سیلی شده اینجا. و هللویا و خدا رو شکر، خداوند داره اینجا به ما اینو میگه. میگه ببین، الان برای من بذارید یک مثال از این آیات بیام بیرون، میخوام الان چیز دیگه ای رو بهتون بگم. الان یکی دماغ گنده داره ها، برای ماها که خانوما دیگه خیلی این

های بدن هم دیگر رو کاور میکنن، هم دیگر رو کاور میکنن و هم دیگر رو میپوشونن. همون کاری که ما باید بکنیم، همون کاری که ما باید بکنیم. اگر یک برادر و یک خواهر من دچار ضعفه، دچار مشکله، اون زیبایی کامل رو نداره، عضو بدن مسیح هست ولی احتیاج داره که ما اون رو کاور کنیم و اونو درستش کنیم و زیباترش کنیم، این کارو بکنیم. اون چیزی که میخواستم بگم و خداوند منو برکت داد این بود، خداوند بدن رو مثال میزنه. جالبه، خداوند میگه به همدیگه محبت کنین، محبت برادرانه. این محبت یعنی چی؟ این دست و این بدن، کل بدن کاری که میکنه برای خودش نیست. این دست برای خودش کاری نمیتونه بکنه، این چشم برای خودش کاری نمیتونه بکنه، این چشم میبینه و این برای بدنه، برای کل بدنه. نمیدونم، این گوش میشنوه، برای کل بدنه. اگه خونو میگید در گردش میفته، برای کل بدنه، برای خودش نیست. و هر عضوی از ما که داره تو این بدن کار میکنه، در واقع داره برای یکی دیگه کار میکنه. دقت کردید؟ نمیدونم اینجا اینقدر سر و صدا زیاد شد، اصلا سیل اومد یک دفعه. تا همین چند دقیقه باهاتون دارم صحبت میکنم یه باران خیلی فیلمی اومده، خیلی شدید، خیلی زیاد. صدا شاید حالا بیاد یا نیاد، ولی اینو میخوام بگم، بدن مسیح و این اعضای مسیح و اون محبتی که خداوند به ما میگه باید در شماها باشه، یعنی این بدن هر کاری که میکنه، هر کدوم از این عضوها هر کاری که میکنن برای همدیگه انجام میدن، برای همدیگه. این دست این مو رو شونه میکنه و زیباش میکنه، این پا این کل بدن رو به یک سمتی میبره و اون رو به جاهای دیگه، اون رو قدرت حرکت کردن بهش میده. برای خودش نیست، بار رو داره متحمل میشه. این دست خسته میشه، خیلی کارها میکنه، برای خودش نیست، برای کل بدنه. غذا رو تو دهن میذاره، خودش غذا نمیخوره، اینو میذاره توی دهن، به زبان، به چشایی. میدونید چی میخوام بگم؟ ما بدن مسیح هستیم و اون محبتی که خداوند به ما میگه باید شما داشته باشید، یعنی این محبت رو به سوی یکی دیگه داره. این چیزی بود که خداوند توی این هفته من رو برکت داد. محبت رو به سوی یکی دیگه داره. اگر اعضای بدن مسیح هستیم، که هستیم، در این بدن داریم زندگی میکنیم و از سر داریم اطاعت میکنیم و هدفمون یکیه، در یک مسیر داریم میریم جلو، اصلا هر کاری میکنیم برای بنای یکی دیگه است. اگر الان من اینجا نشستم و کلامی رو دارم میگم، برای بنای عزیزانه. اگر عزیزی یک چایی درست میکنه و دست یکی میده، برای عزیزان دیگه است. و اونی که بشارت میده، دیگران رو به ملکوت داره میاره، برای یکی دیگه است، برای بدن مسیح، برای یکی دیگه است. میدونید چی میخوام بگم؟ و آمین، با این دید، با این فکر، و هیچ منتی برای همدیگه نداریم. اگر در بدن هستیم، پس این اتومات باید انجام بشه. برای همدیگه باید محبت رو به سوی یکی دیگه داره و همدیگه رو باید محبت بکنیم، ولا غیر. وگرنه دیگه بدن نیستیم، وگرنه بدن نیستیم. اگر خودخواهی باشه، اگر داریم به خودمون توجه میکنیم، در بدن نیستیم. بدن کارش اینه که به دیگری سرویس میده. آمین. نمیدونم، امیدوارم که کمکتون کرده باشه. و جای دیگه پولس این آیه رو اشاره میکنم که خودتون بخونید، توی رومیان 12:4-8، اونجا هم پولس داره از بدن و اعضای متفاوت و نعمتهای متفاوتی که میگه یافتید همدیگر رو برکت بدید، و میگه نعمتهای مختلف داریم به حسب فیضی که به ما داده شده، به حسب فیضی که به ما داده شده. نمیدونم اینو چجوری بگم، این اصلا در کار خداوند اینه، نه فقط در بدن مسیح این کار میکنه، کل انگار که یک قانونه، یک قانون الهیه. اگر من، خداوند منو برکت داده از مال، این مالم رو با دیگرون به اشتراک میذارم، کمک میکنم. اگر خداوند منو برکت داده از چیزی، از محبتی، آرامشی، اون آرامش رو به دیگرون بدم. اگر خداوند منو برکت داده از حکمتی، اونو با دیگرون به اشتراک بذارم. همینجوری در زندگی عادی هر ایماندار، هر غیر ایماندار هم همینجور. خداوند ماها رو برکت میده به طریقای مختلف. اون چیزی رو که از خداوند دریافت میکنیم، خسیس نباشیم، اونو با دیگرون به اشتراک بذاریم و اجازه بدیم که
اون برکت تقسیم بشه، یکی این رو میاره، یکی اون رو میاره. همه ما اعضای یک بدن

میزنیم، به هم نیاز داریم. یکی دکتره، یکی مهندسه، یکی نمیدونم چیه. میدونید اصلا زندگی همینه و توی بدن مسیح هم همینه و با همین کنار همین و محبت رو به سوی یکی دیگه داره. این دیگه اصلا کامل ترینش دیگه خداوند عیسی در بدن این رو به ما تفهیم کرد و با یک مثال واقعا بی نظیر به ما اینو فهمون که شما اعضای یک بدن هستید و اگر یک عضوی به درد بیاد، اگر برای یک برادر و خواهر ایماندار ما یک اتفاقی بیفته، اگر من خونسرد میمونم و اگر هیچ چیزی در من منو ناراحت نمی کنه و راحت از کنارش رد میشم و شاید خدای نکرده خوشحالم اگر بشم، یه اشکالی داره. آیا من در این بدن هستم؟ آیا دردش رو حس می کنم؟ چطور حس نمی کنم اگه تو این بدن هستم؟ اگر بدن مسیح داره اذیت میشه چطور من حسش نمی کنم؟ می دونید؟ و آمین که متوجه باشیم که در یک بدن هستیم. و آخرین چیزی که می خوام بگم و با این تموم بکنم و شما رو به دستان خدا بسپارم اینه که در کولوسیان 2:19 چیز قشنگی رو دیدم. البته پولس داره اینجا چیز دیگه ای رو میگه، ولی برای من این به یه شکل دیگه برکت بود و اون رو با شما خواستم در میون بذارم. توی کولوسیان 2:19 اینجا داره پولس داره به ایماندارهایی میگه که حالا اومده بودن فلسفه های دنیایی و نمیدونم یه سری به قول چی باز چیزای دیگه آورده بودن قاطی ایمان مسیحی بکنن و پولس داره اینجا به اینا هشدار میده که مواظب باشید که خمیرمایه دنیا وارد مسیحیت نشه و وارد ایمان مسیحیتون نشه و مراقب باشید. توی کولوسیان 2:19 ترجمه قدیم باید در جای درست، نه اینجا میگه و به سر متمسک نشده که داره به اونا میگه، اونایی که اینطور اشتباه رفتن، میگه به سر متمسک نشده که از آن تمامی بدن به توسط مفاصل و بندها مدد یافته و با هم پیوند شده نمو میکند به نمویی که از خداست. داره میگه اینهایی که اینور دارن میرن و اشتباه دارن میرن، اینا به سر متمسک نیستن، با سر وصل نیستن. اگر هر فکر دنیایی، فلسفه‌های دنیایی، نمیدونم چیزی دیگه، اگر غیر از مسیحیت واقعی و ایمان واقعی و حقیقی و آنچه که خداوند گفته، غیر از اون، از کالچر، از فرهنگمون بیاد، از مذهبمون بیاد، از هر جای دیگه، یه وقتا قاطی میشه و میبینیم در دنیا وجود داره. میگه هر کدوم از اونها که میاد، حتی اگر ظاهرش قشنگ باشه، خیلی شاید هم ظاهرش رو روحانی تر بکنن، روسری سرت کن، برو کلیسا، نمیدونم اینجوری کن، اینجا زانون بزن، اونجا رو نمیدونم اون کارو بکن، اینو پرهیز کن، اینجا روزه بگیر. من دیدم عزیزانی رو داریم اینجا از کشورهای دیگه، باهاشون دوستیم و میبینیم که مثلا برای خودشون یه شریعتی درست کردن و که اینو بخوریم، اونو نخوریم، این در هفته این روز روزه بگیریم، یه دنبال یه شریعت، یک قانون باز میکس کردن مسیحیت و با اون چیزهایی که از قبل داشتن. پولس داره این هشدار میده، میگه اگر و به سر متمسک نشده که از آن تمامی بدن به توسط مفاصل و بندها مدد یافته و با هم پیوند شده نمو میکند به نمویی که از خداست. اگر به سر متمسک، به عیسی مسیح که سر ماست، متمسک نباشیم و آنچه که کلام خداوند فقط به ما میگه، اگر این رو درک نکنیم و چیزهای دیگه قاطی پاتی بکنیم بیاریم برای خودمون و فکر بکنیم که مثلا خوب قشنگتر میشه یا نمیدونم کار از محکم کاری عیب نمی کنه یا روحانی تره یا حالا ظاهرش بهتره یا حالا هر چیز دیگه، این به ما کمک نمی کنه. میگه رشد نمی کنید اگر به اون رگ و پیه که ما رو به خداوند وصل می کنه. و تو تفسیری هم که به ما اینو میگه، یعنی در واقع میگه باید در جای درست با افراد درست باشیم و کلیسا و ایماندارای درست رو باهاشون در ارتباط باشیم. و تو تفسیریش میگه که ارتباط خود را با مسیح که سر همه ماست به کلی از دست دادن، در حالی که اگر ما که بدن هستیم بخواهیم آنطور که خدا مقرر کرده رشد کنیم، باید به وسیله رگ و پی پیوند خود را با سر نگه داریم. اگر میخوایم که در خداوند رشد کنیم، این چیزی بود که من از این آیه برکت گرفتم و برکت منه. حالا پولس داره چیز دیگه به اینا میگه، پولس داره میگه که از اونا دوری کنید و فقط به سر متمسک بشید. و من این جمله رو از خودم به این اضافه میکنم که در یک کلیسای درست،
در جمع ایماندارا، من اگر به رگ و پی وصل نباشم، این رگ و پی منو به این سر وصل میکنه. من نمیتونم برای خودم جدا باشم از بدن مسیح، جدا باشم از اون جایی که باید قرار بگیرم، از مکان درست و جای درست، و بگم که آره من به سر وصلم. به کدوم سر؟ تو کدوم بدن هستی؟ تو کجا هستی؟ با کی هماهنگ هستی؟ چی داری میکنی؟ ما کنار هم باید باشیم تا رشد کنیم. وگرنه منم برم رو قله قاف بشینم، اون بالا بشینم، نه کسی منو ببینه، نه به قول چی ضعف‌های من ندیده میشه، نه اصلا چه رشدی صورت میگیره؟ فقط همین کلامو بخونم، من مگه مرتازم؟ مگه این کار نمیکنه. ما در کنار همدیگه رشد میکنیم، در کنار همدیگه. این بدن باید کنار همدیگه باشه، یه عضو تنها یه گوشه نمیمونه. بدن مسیح هستیم، کنار همدیگه هستیم، بار همدیگه رو متحمل میشیم، فشار همدیگه رو تحمل میکنیم. شاید یکی یه اذیتم بکنه به من، ولی اینو با قوت و فیضی که خداوند به من داده و من در اون جایگاه گذاشته، متحمل میشم تا اون عزیزی که این فشار رو رو من آورده، اون هم بتونه بلند شه از اون درد و ضعفی که درش بوده و هست. میدونید همه ما از یک افتادگی هایی میاییم، اینجوریه که کنار هم میمونیم و متحمل اون افتادگی های همدیگه میشیم و همدیگه رو رشد میدیم. نمیتونیم تنها باشیم، بریم یه گوشه و فقط کتاب بخونیم، بگیم به به چه چه من چقدر روحانیم. بعد نمیشه دیگه. دیگه حالا بیشتر توضیح بدم دیگه تایم رفت، بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم. آمین که این جلسه شما رو برکت داده باشه، و آمین که در بدن مسیح محکم بایستید، متحمل همدیگه بشید، از هر عطایی که خداوند بهتون داده، بهمون داده، همدیگه رو برکت بدیم. حتی اگر شده یک لبخند آروم، حتی اگر شده یک کلام آروم که میتونه یکی رو آرامش بده، از کلام خدا برکتش بدیم. هر قوتی که در ما داره کار میکنه چیزیه که از خداوند یافتیم و میتونیم عزیزان دیگر رو برکت بدیم در این بدن. و دوباره میگم، برکت دادن ما در این بدن یعنی اینکه ما وقتی که در این بدن قرار میگیریم، برای دیگری هستیم نه برای خودمون. انتظار نداشته باشید به من چی میرسه، اینجا در این کلیسا هستم، من چی؟ به من توجه چرا نمیشه؟ من چی؟ خداوند به تو توجه خواهد کرد، خداوند به ما توجه خواهد کرد. ما قرار اینه که در این بدن باشیم و همدیگر رو برکت بدیم و متحمل همدیگه باشیم. و اگر خدا ما رو در جای درست، اگر در جای درستی که خداوند برای ما تعیین کرده ایستادیم، فیضش و قوتش با ما هست. اگر نمیتونیم بار همدیگر رو حمل کنیم، اذیت داریم میشیم، پس حتما خودخوانده است دیگه، رهبر خودخوانده. حتما خودمون رو یه جا خوندیم و گذاشتیم که نمیتونیم، اذیت داریم میشیم، این چرا اینطوری میکنه، اون چرا اونطوری میکنه، این چرا اونطوری. اگه اینطوری داریم اذیت میشیم و همش داریم غیبت میکنیم، پشت سر هم دیگه غر میزنیم، پس جا رو خودمون برای خودمون تعیین کردیم، پس خداوند ما رو نذاشته. اگه خداوند ما رو گذاشته، تحملش رو میده، صبرش رو میده، حکمتش رو میده، قوتش رو میده. آمین. دوستتون دارم، ممنون که بودید، و آمین که در این بدن بدرخشید و بهترینتون رو انجام بدید و دست در دست همدیگه این بدن رو تا ملکوت با هم داشته باشیم. و آمین در روزی که در کنار خداوند قرار میگیریم، در ملکوت خداوند نه دردی هست، نه اشکی هست، نه آهی هست، نه فشاری هست، و اونجا فقط نور است و حیات، تاریکی نیست، دردی نیست. اون روز دیگه از اینا خلاص میشیم دیگه، به هیچ شکل دیگه زندگی زیباتری رو خواهیم داشت. ولی تا وقتی که اینجا هستیم، ارتباطمون رو با این سر و با این کلام قطع نکنیم، باهاش باشیم، بمونیم. دوستتون دارم، ممنونم برای محبتاتون، ممنونم برای همه قلب و کامنت و چیزایی که گذاشتید، و تا روز آمدن خداوند بدرخشید و بمانید و ثمر بیاورید به قدرت نام عیسی. آمین.

در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاریم از خواهر عزیزمان جمیله که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌هایمان را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیش رفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشا پیش ما حرکت می کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو با ما در تماس باشید و پیام های خود را از راه کانال تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می توانید برنامه ها و پادکست های رادیو پرشیا صدای مهاجر را از طریق کانال های تلگرامی کلیسای پادشاه ابدی و کلیسای پیام رهایی و در آخر کلیسای حقیقت مسیح دنبال کرده و در هر زمان به آنها گوش دهید. در پایان از همراهی گرم شما در این چهارشنبه شب سپاسگزاریم. دعای ما این است که فیض و آرامش خداوند همراه قدم‌هایتان باشد و امید او دل‌هایتان را هر روز تازه نگه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.